გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წყაროების მიერ 4 შაბათს გაკეთებული განცხადების თანახმად, საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი 21-22 მაის შვედეთის ქალაქ ჰელსინბურგში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. მოსალოდნელია, რომ შეხვედრა ფოკუსირებული იქნება ნატოს სამიტის მზადებაზე, რომელსაც თურქია 7-8 ივლისს ანკარაში უმასპინძლებს. ასევე განხილული იქნება ალიანსის შიდა ერთიანობა, ტრანსატლანტიკური თანამშრომლობა, თავდაცვის ინდუსტრიის წარმოების შესაძლებლობების გაძლიერება, უკრაინის მხარდაჭერა და გაზრდილი თავდაცვის ხარჯების სამხედრო შესაძლებლობებად გარდაქმნა. მოსალოდნელია, რომ მინისტრები ასევე განიხილავენ სხვა საკითხებს, მათ შორის ირანთან და ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებულ მოვლენებს და ამ მოვლენების გავლენას ებლოა ატლანტიკურ უსაფრთხოებისა და გლობალური უსაფრთხოების გარემოზე. აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ სამშაბათს გამართულ დაძაბულ სატელეფონო საუბარში ხაზი გაუსვეს მნიშვნელოვან განსხვავებებს ირანთან მიმდინარე ომის მართვის საკითხში. CNN-ის ინფორმაციით ეს საუბარი მას შემდეგ შედგა, რაც ტრამპმა კვირას ნეტანიაჰუსთან გამართული საუბრის დროს აცნობა, რომ კვირის დასაწყისში ირანზე ახალი მიზნობრივი თავდასხმის დასაწყებად ემზადებოდა. მოსალოდნელია, რომ ამ ოპერაციას ეწოდება ოპერაცია ურო. მას შემდეგ, რაც ისრაელის ულტრამე მარჯვენე ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტიმარ ბენ-გვირმა გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც ჩანს, რომ ხაზისკენ მიმავალი ფლოტილიდან დაკავებული აქტივისტები იძულებული იყვნენ დაჩოქილიყვნენ ხელში.

0: მაღალი ენერგო ხარჯები და ულტრასუფთა წყლის საჭიროება. ჰოლანდიური ტექნოლოგიური გიგანტის ასმელის მიერ წარმოებული ულტრაიისფერი ლითოგრაფიული მანქანის გარეშე, რომელთაგან თითოეული ასობით მილიონი დოლარი ღირს. ძვირფასო მსმენელებო, სანამ დასავლეთი და აღმოსავლეთი ამ ხარჯების, ტექნოლოგიებისა და ემბარგოების მარწუხებში ბრგვინავს, ანატოლიის გულიდან ამოსული ხმა გლობალური ბალანსის შეცვლის პრეტენზიას აცხადებს. მე ვსაუბრობ სტრატეგიულ ინვესტიციებსა და დიზაინ ცენტრებზე, რომელიც თურქიემ ეროვნული ტექნოლოგიური ნაბიჯის ფარგლებში დაიწყო. ეს ნაბიჯი არ არის მხოლოდ ინდუსტრიული შესაძლებლობის ზრდა, ეს არის ციფრულ სამყაროში გეოეკონომიკური სუვერენიტეტის დეკლარაცია. რა არის ამ წარმატების მიღმა არსებული სტრატეგია? პასუხი იმალება სტრატეგიული დამოუკიდებლობისა და ეროვნული ინჟინერიის ინტეგრაციაში. სანამ გლობალური გიგანტები ერთმანეთს ეჯიბრებიან მილიარდობით დოლარის მაღალ ნანომეტრული ქარხნებისთვის, თურქია რაციონალურ საჭადრაკო სვლას აკეთებს. ტუბიტაკი, ბილგემისა და ასელსანის პარტნიორობით წარმოებული ეროვნული ჩიპები დღეს წარმოადგენს თურქიას უპილოტო საფრენი აპარატების, რომლის საბრძოლო თვითფრინავ კანის, რადარებისა და ჭკმიანი საბრძოლო მასალების ტვინს. როდესაც თავდაცვის სისტემის გულში უცხო ქვეყნის ჩიპი დევს, იმ სისტემის სასხლეტი არასოდეს არის სრულად ქვენს ხელში. აი თურქია საკუთარი სილიკონის ჩამოსხმით ამ სასხლეტის ნაციონალიზაციას ახდენს. კიდე უფრო მნიშვნელოვანია რევოლუცია საავტომობილო ინდუსტრიაში. თურქიას სიამაყის ოგის გზებზე გამოსვლასთან ერთად ელექტრომობილებისთვის საჭირო ენერგიის მართვის ჩიპი და სენსორული ჩიპები ადგილობრივი ეკოსისტემას კიდევ ერთ ფოკუსად აქცევს. ეს ვითარება არის პროდუქტიული დაცვა დასავლეთის ტექნოლოგიური შეზღუდვების წინააღმდეგ და ამავდროულად შემტევი ნაბიჯი ჭკვიანი ქალაქების კონცეფციაში. თურქიამ ნაბიჯით ხდება არა მხოლოდ ბაზარი, რომელიც იყენებს ტექნოლოგიას, არამედ თავად ტექნოლოგიური ტრანსფორმაციის დიზაინ ცენტრი. პატივცემულო მსმენელებო, გეოეკონომიკის დღიური დღეს მკაფიო სურათს ვხედავთ. წარსული რკინის ფარდა ადგილს უთმობს ციფრულ სამყაროს სილიკონის ფარდას. თუმცა ამ გეოპოლიტიკურ რყევებში თურქიას პოზიცია სრულად განსხვავებულია. ანკარა თურქია საუკუნის ხედვით არ არის მხოლოდ ხიდი, სადაც მონაცემები მიედინება აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის, არამედ ის ხდება გადაწყვეტილების მიღების ცენტრი, რომელიც თავად ამუშავებს მონაცემებს, აპროექტებს ჩიპს და აწარმოებს მას. ჩვენი გადაცემის დასასრულს მინდა აღნიშნო, ჩიპი უკვე აღარ არის მხოლოდ კომპიუტერის, ტელეფონის ან ავტომობილის აპარატურა. ის არის ქვეყნის სტრატეგიული გამძლეობის სიმბოლო კიბერუსაფრთხოებაში, ხელოვნური ინტელექტის რბოლასა და ციფრულ ტრანსფორმაციაში. სანამ დასავლეთისა და აღმოსავლეთის გიგანტური კომპანიები იჭყლიტებიან გეოპოლიტიკური დაძაბულობისა და მიწოდების კრიზისების ქვეშ, თურქიას დინამიური და ვიზუალური კაპიტალი ანატოლიის გონიერების მაღალ ტექნოლოგიებთან შერწყმით ახალ თამაშს აშენებს. სალიქაიას მიერ მომზადებული გეოეკონომიკის დღიური სამკვირის გადაცემა დასრულდა. ნახვამდის.
1: გეოეკონომიკის დღიური

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს ვისაუბრებთ რომის იმპერიაზე, რომელიც დაპყრობითი ომების მსგავსად საინჟინრო უნარებითაც ცნობილი იყო. ჩვენ ვისაუბრებთ გამონათქვამზე, რომელიც ამ იმპერიიდან მემკვიდრობით მივიღეთ და რომელიც მართავდა აფრიკას, აზიას და ევროპას, ანუ იმდროინდელი ცნობილი მსოფლიოს უმეტეს ნაწილს მრავალი წლის განმავლობაში და არსებობდა დაახლოებით 1500 წლის მანძილზე. გადაცემას ვიწყებთ გამონათქვამით „ყველა გზა რომში მიდის იმიტომ, რომ“. გზის მშენებლობა და მოვლა რომის იმპერიაში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და სამხედრო სტრატეგია იყო. იმპერატორები დიდ ყურადღებას აქცევდნენ გზების მშენებლობას, რათა მომხდარიყო ეფექტური საკომუნიკაციო და სამხედრო სატრანსპორტო ქსელების უზრუნველყოფა იმპერიის გაფართოებისა და მართვისთვის. საგზაო ქსელი, რომლის გაფართოებას ცდილობდა ხელისუფლებაში მოსული ყველა იმპერატორი, ითვლება იმ მიზეზთა შორის, რის გამოც რომა შეძლო ამდენი წლის განმავლობაში გადარჩენა. რომაელთა მიერ აშენებული საგზაო ქსელი, რომელიც აღემატება 200,000 კილომეტრს, იწყება რომიდან და აღწევს ინგლისამდე, მთელ დასავლეთ ევროპამდე, ჩრდილოეთ ევროპაში შვეიცარიამდე და აღმოსავლეთში ანატოლიაში ირანამდე. ეს იძლევა უპირატესობას, რომელიც დღითი დღე აძლიერებდა სახელმწიფოს კომუნიკაციის სამხედრო ლაშქრობების და ვაჭრობის მარტივად განხორციელების საშუალებას.

რომის იმპერიაში გზები შენდებოდა ქვიტან სტაბილიზირებული მასალებით. ეს გზები ზოგადად აგებული იყო ისე, რომ ყოფილიყო გლუვი და გამძლე. რომაული გზები ცნობილია განსაკუთრებით მაღალი ტროტუარებით გზის პირებზე. გზების მოვლა რეგულარულად ხდებოდა და რომაულ არმიას გზის მოვლის სპეციალური ნაწილები ხავდა.

რომში გზები არა მხოლოდ სამხედრო და სავაჭრო უპირატესობას იძლეოდა, არამედ ხელს უწყობდა კულტურულ ურთიერთქმედებას იმპერიის სხვადასხვა რეგიონსა და საზოგადოებას შორის. ამ გზების წყალობით უზრუნველყოფილი იყო ინფორმაციის, იდეებისა და სავაჭრო ნაკადი ადამიანებს შორის რომის იმპერიის სხვადასხვა რეგიონში. საგზაო მშენებლობის ამ პოლიტიკამ, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში უწყვეტად ხორციელდებოდა, გადამწყვეტი როლი ითამაშა იმპერიის სამხედრო ძალაუფლების გაფართოებაში, მართვასა და შენარჩუნებაში.

0: ამ საგზაო ქსელის წყალობით ჩვენ ადვილად ვხედავთ, რომ ყველა არსებული გზა რაღაცნაირად უკავშირდებოდა რომს, იმპერიის დედაქალაქს. თუმცა არსებობს კიდევ ერთი მიზეზი იმისა, რომ არსებობს გამონათქვამი ყველა გზა რომში მიდის. ეს ფრაზა, რომელიც პირველად გამოიყენა ფრანგმა პოეტმა ალენ დე ლილმა 1175 წელს, ახლო კავშირშია იმპერატორ ავგუსტუსთან, რომელიც გარდაიცვალა ახალი წელთაღრიცხვის 14 წელს. ავგუსტუსმა იმის აჩვენებლად, რომ რომი და თავადაც მსოფლიოს ცენტრში იყო, დედაქალაქში დაადგმევინა გზის დასაწყისი სამთვლელი ობელისკი, რომელიც ყველა გზის საწყისად გამოაცხადა. კონსტანტინემ, რომელიც ტახტზე ავიდა დაახლოებით 300 წლის შემდეგ სტამბოლში იმპერიის ახალ დედაქალაქში, ამ ქვის მსგავსი მილონის ქვა დაადგმევინა და ეს ადგილი მსოფლიოს ცენტრად გამოაცხადა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს საუბარს ამით ვასრულებთ. გემ შედობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: იმიტომ რომ